Nasikia. Aya, msalimie Joni na Willy pamoja na Mbeye. Kitunguu saumu yuko wapi? Yuko hapa. Karibu.